तशेंच मनशाचें जिवीत तशेंच मनशाच्या जिवितांत एक इल्लीशी पुरसत जायचे मनशाक, कांय इल्लोसो आराम जायचे, कांय इल्लोसो विराम जायचे, कांय इल्लेशे ताका कितें विशेव जायच. देखून हो दीस देवान खाली दवरलो आनी ह्या दिसा सोमयासो दीस म्हूण देवान नांव दिलो, साबत सोमयासो दीस. देखून तुमी त्या दिसा कितें करीचे, व्हडलीं व्हडलीं कामां तुमच्या कुडीक तुमच्या मोतीक कश्ट दितली कामांक तुमी करूंक नजो, मगर तुमी आराम करीचय. आनी फाटल्या सो दिसांनी देवान केल्ल्या बोरेपणाक तुमी देवाक अर्गां दिसय आनी फुडें येवंक आसच्या सो दिसांक तुजी ताची कृपा मागजय, ताची आशिर्वाद मागजय, ताचें बळ मागजय, ताचें बेसांव मागजय. समजलें गे? देखून हो देवान हो दीस आमकां साबत खंयचो दीस, साबत आयतार सोमयासो दीस आयतार. कित्याक म्हळ्यार आमी पोरण्या सोल्ल्याची पर्जांनी जुदेवांक म्हळ्यार जुदेव पोरण्या सोल्ल्याची पर्जा. देखून जुदेवांक हो दीस साबत शेनवार असो, पूण आमकां आमी जिवंत क्रिस्ताची पर्जा, आमी पास्क परबेची पर्जा देखून आमचो दीस पास्कांचो दीस आयतार, पास्कांचो दीस आमकां पास्कांचो दीस. कित्याक त्या दिसा जेजू जिवंत जाल्लो, त्या दिसा जेजूची उतरोण जाल्ली मरणातावन जिवीताक उतरोण. देखून हो आमकां दीस भोव पवित्र दीस पळया. आमी एक नवी पर्जा सोमया थंय नवी पर्जा, देखून आमची उतरोण जाल्या हांगासर. देखून आमी नवी पर्जा, देखून आमचो हो दीस आयतार आमी संभ्रमता आयतार. हो आमकां साब्बत असो दीस म्हणजे सोमयासो दीस, आनी हो दीस आमी पवित्रपणी सांबाळूंक आसा. पूण कितें घडलां संवसारा रे, कळ्ळें गी? थोडे कडेन दोन दीस रजा, शेनवार आयतार न्ही गी, दोन दीस रजा. आनी आमकां आयतार आमी विकेंड म्हणटा, विकेंड न्ही वीक बिगिनींग तें, कळ्ळें गी? विकेंड म्हणटा आं, थोडे फुडें मॅसेज येता हॅप्पी विकेंड म्हूण एन्जॉय, कळ्ळें गी? थोड्यांक शेनवारा दोन परापरा रजा, आयतारा राती सोमारा पर्यंत, थोड्यांक शेनवारा आनी आयतारा सगळो दीस रजा, थोड्यांक एक शेनवारा रजा आनी आयतार रजा, मागीर एक शेनवारा काम न्ही गी, फस्ट सॅटरडे आनी थर्ड सॅटरडे काम, सेकेंड सॅटरडे आनी फोर्थ सॅटरडे संडे रजा अशें. पूण मनशान हें बदलिलां पळय. आनी आयतारा कितें आसा आमच्या आयतारा, आयतारा करूंक नातली पुरा कामां करतात. हो सोमयासो दीस जावन उरोवना आमचो आयतार आसा पळय, सोमयासो दीस जावन उरोवंक ना. हो दीस गम्मत असो जावन गेला. मीस आगवेचें कसतानी पदराव्याचें मीस लांब जालें जाल्यार कितें मोटवें कितलें जाल्यार बारीक कशी, कळ्ळें गी? 20 मिनटांनी मीस मुख दिल्यार बारी पाद्र्या बारी बरो चेरमो दिनांतल्यार व्हडणी, कळ्ळें गी? बारी बरो पाद्र्या कितलो विकी मी सांगता गो ते शेरमांव दिना जाल्यार आनकी बरो शेरमांव उतना बारी बरें म्हणून, कळ्ळें गी? बारी बरें. थोड्यांनी लेट येवचें प्रार्थुया म्हणटा येवचें, कुमकार जाल्लें शीत असलचें, कळ्ळें गी? थोडे आसात लेट कमर्स आनी अर्ली गोयींग, कळ्ळें गी? इग्गी लेट येतात इग्गी वेतात खायला गायलें म्हणून गोत्तो ना साबात असो काय दोपाडी जेणे आयतार सोन बघेवन पूण सांबाळ मिसा गेल्यार जालें दुसरें कांय ना चिंताप तशें. मीस मोटवें जायचे शेरमांव नातल्यार बारी बरें असलें चिंताप देखून कितें करचें. मिसा भायर सरताना थोडे मासाच्या आंगडी फोन करतात, आळे मिसरलें तर 2 किलो मास रेडी दवर म्हणून. आनी आयताराची थोडी काही बागलां युक्ती जातात कोण ना बाराची वायन सोपाची घे मिसरले कोडलेत व्हरूंक कित्याक म्हळ्यार दनपारां दुकरां मास केल्या शिवाय आनी इल्लेशें गेल्या शिवाय न्हीद पडना थोड्यांक. आनी आमच्या आयताराच्या दिसांनी पळयलां पुरा कार्य आयतारात, मोरणाय आयतारा, पवित्रस्थानी आयतारा म्हणजे काले ओलाचें कार्य आयतारा, कुमगारी आयतारा, रोसी आयतारा, काजरी आयतारा. कित्याक आयतारा रजेसो दीस, आनी काजारां आनी दवरलें जाल्यार, कळ्ळें गे? काजारा घेसो पुरा लोक मिसा येता, काजारा खोला घेसो लोक पुरा रेस्पेराक येता. रेस्पेराक कितली जाणां? 25-30 जाणां मात रेस्पेराक, थोडी फोटी पाद्र्या 25 जाण आसतात, लोक 20 जाण आसतात, भरून जाण उणी. हॉलांत 1,000-1,500 लोक, तो पुरा लोक ही गरजेक येताय येना. थोडे मिसाक येतो सर त्या दिसा आयतारा किदा फंक्शनाक येतात, दवरलें बरें 4 आयटम बरें खातात

0: मागीर घट्ट देण काडटात, इल्लेशें सादल्यार डॅन्स करतात, मागीर घरा वचून घोवन येता दुकरा बरी करून दुकर खावचें, दुकरा बरी जावचें. खूंय म्हज्या मोगाचे भोंवणीनो, ना मीस, ना कुमगार, ना शेरमाव, ना देवाचें उतर. आयतार असो दीस, गम्मत असो दीस, पार्टी, गम्मता गम्मता. आयतारच्या दिसा आमची टुर्नामेंटां, आमची मॅचां, आमचे संभ्रम, आमची गम्मतां, आमच्यो परबो, आमची फंक्शनां, असलें करना. सोम्यासो दीस, सोम्यासो दीस जावन उरोवंक ना. सोम्याच्या दिसाचो म्हत्व उणो जाला. पळया देखून देवाचें उतर म्हणटा, सोम्याच्या दिसा तुवें व्हड व्हड कामां करचें म्हणना, पूण तुवें ल्हान ल्हान कामां करना. तो दीस चड आनी चड सोम्या संगी तुवें करची जाय. सोम्यान तुज्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिसय. आनी ह्या मुखांत्र मुखल्या फुडल्या आपत्याक, फुडल्या दिसांक, सोदिसांक तुजी कृपा, ताजी मजत मागीसय. आमची वाहनां आसात न्ही गी, खंयचीय मिशिनां, मिशिनरीज आसात, वाहनां आसात. आमी वेळा कळा ती की ती सर्वीस करता. खंयचीय मिशीन जावं पुरो, खंयचेंय वाहन जावं पुरो, सर्वीस करता. ऑयल चेंज करता, ग्रिसींग करता, मागीर ताची पुरा आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार ताणें बरें काम करीसय, परतून बरें दवरसय म्हूण. आमचें एक कूड, आमचें जिवीत, आमचो आत्मो एक वाहनां बरीस कळ्ळें गी, ताची सर्वीस जायचें पडटा. देखून आपत्याक एक पोटी सर्वीस करचे खातीर हो दीस जावन आसा. साब्बत असो, साब्बत असो दीस, देवा मुखार येवचें, फाटल्या दिसांनी केल्ल्या सर बरेपणा अर्गां दिवचें, कांय फाटल्या दिसांनी सुकोन पडलां जाल्यार सोमे लागीं बोक्साणें मागचें, रेकलेक्शन रिकलेक्ट करचें. फाटल्या स दिसांची सगळीं गडितां हांवें रिकलेक्ट करची, चिंची चिंची नियाळची. सुकोन पडलां जाल्यार देवाची काकुळत आनी देवाचें बोक्साणें मागचें, आनी फुडल्या आपत्याक ताची कुरपांनी बेसांव मागचें. कळ्ळें गी, पार्टेकेचें, क्लबाकेचें, पब्बाक वेचें, थंयसर आमाल पिवणें पिवचें, आं थंयसर मादक द्रव्यां पिवचीं, थंयसर जिवीत पाड करचें. हें साब्बताक आडवारलां, सोम्याच्या दिसाक आडवारलां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हें आमी मोतीन दवरूंक जाय. पळया आज आयच्या सुवातेन कालें जालें, इज्रायलांत आसल्यांक उत्ता आसा. सुदैव लोक साब्बतसो दीस बरोवन पाळटात. कळ्ळें गी, हर एकलो सिनोगोगाक येता, देवाचें उतर वाचता, नियाळटा, आनी तो दीस बरें करून पाळटात. त्या दिसा ते खंयचें दुसरें कार्यन दवरनात. कळ्ळें गी, कार्यन दवरनात. मुस्लिमांक तांचो दीस शुक्रार, कितलींय कार्यां आसूं दी, पूण परसो वेळ तांणी तो नमाजाक दिवंक आसा, त्या मागण्या दिवंक आसा. केदो व्हडलो जाल्यारय, कितलें बिजनेस येवचें हॉटेल जाल्यारय, कितलें बिजनेस येवचें शॉप जाल्यारय, शटर तांणी व्हडलें, लाखांनी करोडांनी यार जावन दी त्या वेळार. पंगा तें पडोवं ना, तें व्हडलें आनी तें गेलें. कित्याक म्हळ्यार तो दीस ते बरे पवित्रपणी सांबाळटात. कळ्ळें गी, तो दीस देवास देवाक दितात. सो दी विथ ए सेन्स. म्हणजे मगाचे भाव भयणीनो, पूण आमचे जिवी थोडे पोटी पळया, आमचे जिवी थोडे पोटी देवाक दिवचो जागो देवाक आमी दिना. आमच्या मर्जेचो, आमच्या खुशेचो आमी केला. भुरग्यांक रजा, कॉलेजी रजा, कामाक रजा देखून त्या दिसा आमी फंक्शनां दवरचीं. देवाचो उडासच सामकाना. थोडे फावटी आमी मागणें करता. कळ्ळें गी, खंयच्याय आमच्या रोसाक जावं दी, कार्यांक जावं दी, मागणें करता. कळ्ळें गी, मागणें करता म्हूण मोत खंय खंय खंय खंय. एक पावटी एका फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार ती कुटुंबाची म्हणटात, फादर मागणें मोठें जायचें, म्हाका 50 किलोमिटर पयस तान आपयला मागणें करूंक. कळ्ळें गी, 50 किलोमिटर पयस तान आपयला. आनी ती म्हणटात मागणें मोठें जायचें, 5 मिनटां भितर जायचें फादर. हांवें म्हळ्यार म्हाका 50 किलोमिटर जावन 5 मिनटांची मागणें करूंक आपयल्लें गे, तुमी तें करा न्हय. कित्याक म्हाका आपयल्लें? 10 मिनटां दिना जाल्यार तर मागणें करूंक कितें आपयल्लें? चिंता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें मोठीच दवरिचें आमी. देखून पळया आयच्या सुवातेन कितें घडलें. आयच्या सुवातेन पळया ते व्हडल्या बारा कसोनांत, क्लबाक वसोनांत, रेव पार्टी तांणी करूंक ना, फकत सोम्या सांगात वेताना गोवाचे कण तांणी मोडले आनी आतां किरलून मात्र केले. पूण जाल्यारय शास्त्री फरीजी म्हणाले, तुजे शीस साब्बाच्या त्या दिसा आडवारलेलें करतात कित्याक? काली दोन कोण शो म्हूण केल्ल्याक. पूण हांगासर जिजू म्हणटा पळया, साब्बत
1: कोणा खातीर केल्लो? हा, मनशा खातीर केल्लो. सब्बता खातीर मनशा केल्लो न्ही. कित्याक म्हळ्यार सब्बत मनशा खातीर, कित्याक म्हळ्यार मनशाक विराम जायसय, मनशाक कांय तरी देवाची बेसांवां जायसय, मनशाक देवाची कृपा जायसय. देवा विणे मनीस कांयच करूंक शकना. देखून हो दीस देवान खाली दवरलो, आनी ह्या दिसा लोकल्या लोकांनी देवा मुखार येसय, देवाची बेसांवां जोण घेसय, देवाची कृपा जोण घेसय. देखून ताच्या सगळ्या कामांक, सगळ्या राठावळींक ताणें ब्रेक दिसय. थंय तावन ताणें भायर येसय, देवा हुजीर बसयसय, आनी देवाची बेसांवां जोण घेवन, देवाची आशिर्वाद जोण घेवन मुखल्या दिसांच्या वावराक ताणें लागसय. त्या पासोच हो दीस केल्लो, त्या पासोत मनशा खातीर, मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर तो केल्लो, सब्बता खातीर म्हूण केल्लो न्ही. थोडे पटी मनशांचे विजे वयगी न्ही. देखून जेजू म्हणटा सब्बताच्या दिसा तुमी तुमच्या गाडवांक, गोड्यांक, गोरवांक, बकऱ्यांक भायर बांदिनात, ते उपाशी मरोन सोडटात गी ना न्हय. भूक लागिल्ल्या वेळार तुमी जेविनात, ते हाजे वयचे की ना. तें गरजेचें, गरजेचें, तें गरजेचें, पूण लेखावर तें गरजेचें न्ही. थोड्यांक उरल्या दिसा सगळ्यो दीस न्हिदतात, सोमार तावन शेनवार पर्यंत आयतारा कामां येतात, थोडे मनीस आसात तशे तशें न्ही. देखून हो जेजू म्हणटा थोडे पटी तुमी कितें करतात म्हळ्यार कितें करूंक जाय तें करनात, कितें करूंक नजो तें तुमी करतात. देखून जाकोबाचें पत्र म्हणटा तुमी करूंक जाय जाल्लें तुमी करनात जाल्यार तुमी अपराधी जातात. करूंक जाय जाल्लें साब्बत असो दीस, साब्बता बरी पाळीसय, मनशाक त्या दिसा गौरव दिसय, मनशाक रेस्पेक्ट दिसय, मनशाक गौरव दिसय, मनशा जिवाक आमी म्हत्व दिसय. आज कितें घडटा संवसारांत? आज गायराक मान मेळटा, स्थान मेळटा, जले मेळटा, फुलां मेळटात, मनशां मेळटा, थोड्या मनशां मेळना. आज पेट्यांक बरोबर स्थान मान पुरो आसा, कितलें बरें करून पेट्यांक पळयतात, पूण मनशांक पळयता ते पिडेस्त प्रायवंत घरां आसा जाल्यार ताची साकरी करता, ते पेट्याची साकरी करूं रेडी आसात, पूण मनशाची साकरी करूंक रेडी नासलेली मनशांय संवसारांत आसात. सकट न्ही, थोडी मनी आसा, आसा संवसारांत. आज थोड्यांक उफातोर सर्वस्व उफातोर आसा पळय, तो एकल्याक जीव दिवंक शकना, एकल्याक एक गोट उदक दिवंक शकना, एकल्याक एक चूर शांतीचें उतर सांगूंक शकना, तसलो फातोर देव. देखून हो बसवण म्हणटा पत्रांक तुमी उतरांनी शांती दिलो मनीस, एक छेडछाडा दिलो मनीस थंयसर आसा, पूण त्या मनशाक गौरव ना, कांयच दिवंक शकना तिल्ल्या, कोणाकय जीव वचोंक शकना तिल्ल्या.
2: नियमा खातीर ते मनीस म्हजे

예수님의 이름으로 몸살가 되게 되는데 잠깐 몸살가 미야마가 되는데 몸살가 몸살가 미야마가 되는 몸살가 라면 진짜 문대오 문다 진짜 진짜 수수 미야마가 되는 몸살 고롱구나 तुमच्या रीतीरिवाजी खातीर मनशां करूंक ना बगरे मनशां खातीर रिती रिवाजी मनशां खातीर रिती नियम केल्यांक आसता मनीस सद्देश मनीस प्रमुख मनीस सद्देश हे सगळे दोन मनशां देखून आज आजच सजी पण आपल्या मगाचे गोंय पडून गेलो हांगा सज येवन एका गाई रानान ही पुरा केली जाल्यार आमी काल करता हे दयावणी एका पेट्या आनी मागीर सगळे मेळ्ळे केले जाल्यार

तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजिनी. आयच्या कोंकणी प्रसाराक तुमकां सोमेस्तांक स्वागत. आज आमी थोडीं कोंकणी पदां आयकुव्या. सुरवातेचें पद मुगाचेनो आतां प्रसार जाता.

तशेंच डॉन बॉस्कोलाच्या स्टेजीर जावन जायते कलाकार उदेल्यात. आमी म्हणटा कोंकणी नाटक सभेच्या वेळी जावन जायते कलाकार उदेल्या उब जाल्यात. जावंक पुरो वेलफेर बिंबस ताचे जावन धन ताचे आदले आमी एडी नेट्टो जावंक पुरो लुवी नेट्टो या सबारांचे साबार कलाकार तांचे जावन त्या वेळी जावन उब जाल्ले कलाकार कोंकणीन फामाद जाल्या. डोल्ला मांगलोर फॉर द वॉल्ट अल्बुकर्क आनी जेजवीटान जावन आयिल्ले एक दायज म्हणून वेत आमी आनी तो वळ जावन आजून म्हणून आसलो कोंकणी नाटक

0: आमच्या सुत्राच्या जेप्पू कासिया तिशे निशीन पुरा कोण तर नाट्या आसले तांकां सांगा ता घेवन उबजाल्ली सभा. ताच्या उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत जेजवीत फ्रादांनी ती सभा आमच्या कापुचीन फ्रादींक हस्तांतर केली, ओपसून दिली. ताच्या उपरांत बाप फिलीप नेरीच्या मुखेलपणार जायतो वावर जाल्लो आसा आनी प्रत्येक जावन बाप फिलीप नेरीच्या मुखेलपणार डॉन बॉस्को हॉल उबे जाल्ले आनी तेन तावन उर्जित जाल्यांत सभार गावपी गावपिन्यो नाटकेस्त संगीतकार लेखक बोरेनार अशें म्हणटासतना जायती कलाकारां आनी तूं जर तर एका कोंकणीच्या एका खंयच्याय कलाकारा लागीं विचारलें जाल्यार तांची पयल्या कोंकणी नाटक सभेच्या वेदीर येवन एक प्रदर्शन दिलें म्हणटासतना ताचे भितर कितें तें भिरांत आसता, नर्वसनेस आसता तें पुरो पयस जाता आनी एक ताका कॉन्फिडन्स मेळटा थंयसर. आनी जर तर त्या वेदीर तो पर्फॉर्म केलो एकलो कलाकार एकलो एक भुरगो जाल्यार तेय जर तर तो यशस्वी जालो जाल्यार ताणें खंयच्याय वेदीचेर पर्फॉर्म करयत, खंयच्याय वेदीर धेऱ्यान उलोव येत, नटन करयत, गायन करयत, हें व्हडलें बेस्ट हांव कितें आसा नाटक सभेच्या वेदीर तें आमी म्हणटा, आमी कोंकणीचे टेंपल म्हणटा. आनी तें बेस्ट हांव एका कलाकारा मेळटा थंयसर.
1: कोंकणीच्यो दोन वेदी आसात, एक कलांगणाची वेदी म्हणटा आमी, एक आतां डॉन बॉस्कोची वेदी. हांव कोंकणी नाटक सभा वर्सान वर्स स्पर्धे म्हणून हाडटा. थोड्या स्पर्ध्यांक खातर घाल्या पयलेंचे आसले आतां नात, थोडे स्पर्धे पयलें जावन आयिल्ले अजूनय आसात, म्हणजे 50 सव्या वर्सांचो, 50 वर्सांचो अशें म्हणटात तुमी. आतां खंयचे परस स्पर्धे तुमी मांडून हाडतात वर्सान वर्स, आनी थोडे तुमी सोडूंक नात, सांडूंक नात, हाचे वरवीं इंडिविज्युअली जावंक पुरो, डुएट जावंक पुरो, या ग्रूप जावंक पुरो, या फिरगज वार जावंक पुरो, अशें कशें डिवायड केल्या ते?
0: ओके, आमचो देय कितें आसा कोंकणी नाटक सभेचो, नाटक द्वारे धार्मीक सदन. आमचो उद्देश नाटक सदर करचो, नाटक लोकांक पावोवचे,
1: मूळ नाटक
0: मूळ नाटक थंयसर. तशें त्या उद्देशान नाटक सभा स्थापन जाल्ली हांवें सांगल्या प्रमाणे 1943 ताच्या उपरांत स्पर्धे आमी आरंभ केल्ले नाटक सभेक 20 सोंपल्या उपरांत, म्हणजे 1963 आनी 1963 पयले आमी गायन स्पर्धो आसा केल्लो. पयले फस्ट स्पर्धो निरंतर जाणूच आसा असो स्पर्धो. आनी त्या वेळार संगीतकारांक गावपी गावपिन्यांक अवकाश नातलो. जर तर एका संगीतकारान वा एका पदां घडणारान पदां बरयचीं जाल्यार ताणें फकत नाटका खातीर मात आनी पदां बरयचाली. त्या वेळार पयले नाटकांत नाटका भितरलीं पदां नाटकाच्या भायलीं पदां म्हणून आसतली, दोन वांटे. नाटकाची भितरली पदां म्हळ्यार नाटकाच्या कानीक संबंद जाली पदां, नाटकाच्या भायली पदां म्हळ्यार वय मनोरंजनाच्या दृश्टीन, कित्याक ते स्टेज सेटींग करून काढले. त्या वेळार हर एक सोनवार आनी आयतार नाटक
1: जाता
0: नाटक. तशें म्हणटा आसतना संगीतकारांक वा कोणाक पदां सादर करतात, कोण पदां गायतात, कोण पदां बरयतात, तांकां अवकाश नासलो त्या वेळार. त्या उद्देशान आमी कोंकणी नाटक सभा पयले पावटी 1963 गायन स्पर्धा म्हणून आमी आरंभ केलो. ताच्या थोड्याच वर्सां उपरांत भाशण स्पर्धो आरंभ जालो. आनी त्या वेळार सभार आमचे मालगडे कलाकार विल्फेब तावन धरिल्ले अजूनय थोडे कलाकार, थोडे संगीतकार नाटक सभेच्या स्पर्धे खातीर पदां बरयतली. आतां आमच्या एक टायम आसलो थोडे पदां घडणार ग्रूप सिंगींग. आतां चिंतया विल्फेरी बिंबसान जावं दी, आमच्या मेलविन पेरीस सरान जावं दी, देवादीन क्लॉडिस असो जावं दी, ताचे सभार ग्रूप गायन कितें आसात ते सकट तांणी पदां तांणी घडिल्ली नाटक सभेच्या स्पर्धे खातीर आनी सभार पदां आसात अशें म्हणटासतना तेणें तांकां एक अवकाश लाभलो. आनी ताचे उपरांत 1972 म्हूण चिंता त्या वेळार पयली विल्फी नायट सदार जाली. आनी जर तर त्या वेळार विल्फी नायट सदार जायची जाल्यार खंयगी नाटक सभेचे एक
1: योग थंयसर आसा, कॉन्ट्रिब्युशन
0: कंटीत जावन आसा. ताच्या पयलें आतां विल्फेबाच्या पंगडान कोण गायन केल्ले आसात, कोण गायन करतात, तांकां सगळ्यांक पयली वेदी डॉन बॉस्कोलाच थंयसर गायन सदार करूंक. आनी थोडे कलाकार आसात, आमी आमचे डेटा आमी चॅक केले जाल्यार ल्हान प्रयत्न 5
1: पुरुतान कोण पर आयिल्ले गायलेले आतां आसचे नात, इनामां जोडलेले या संवसारांत आसचे नात,
0: थोडी आसात. थोडी आतां 5 प्रायर गायन केल्ले अजूनय आसात, आतां मलगडे जावन आसात.
1: ओके, सो हे एक कोंकणी नाटक सभेन आमचे कितें. आतां हांव तुमच्या स्पर्ध्यांत गायन स्पर्धो आसा, गायन स्पर्ध्यांत आतां तुमी इल्लेशे कितें म्हणटात इल्लेशे फ्लेक्सिबल आले आता तुम्ही आता तितकेशे काल म्हणतात इल्लेशे कन्स्ट्रेन केल्ले आसा. पहिले मस्त स्पर्धा आसले त्यात विभागांत, पूण आता

0: त्याक त्याच्या वयल्या वर्सा आमकां 13 एंट्रीज आयल्याचेर घेता न्हू. पूण चेडवांची एंट्रीज सादारण लागीं लागीं 50 पासून एंट्रीज आसले. चेड्यांची एंट्रीज 13, चेडवांचे लागीं लागीं 50. डिफरन्स पळया तुमी
1: ग्राफ जो पळोवंक गेल्यार
0: मोस्ट डिफरन्स आसा. तशें आमी लास्ट इयर आमी डिसायड केलें की आमी ह्या वर्सा चेड्यांक सेपरेट करया, चेडवांक सेपरेट करया. जर तर 5-10 वर्सां भितरल्या कॅटेगरीन जाल्यार, जर तर चेड्यांचो सामको चड येता जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमी कंडीस जावन आमी दोन विभाग करता. आतां आनी एक आमच्या रुलांत एक विशय आसा जनरल नियमांत, स्पर्ध्या विशयेन अंतीम निर्णय घेवचो हक्क वा अधिकार स्पर्ध्या समितीक आसा. आतां चिंते यत्त वर्सा 5-10 वर्सांच्या कॅटेगरीन आमी सांगला चेड्यांक सेपरेट ना, चेडवांक सेपरेट ना म्हणून. जर तर चेड्यांच्या स्पर्धिकाचो सामको चड आयलो तर जाल्यार आमी ते लास्ट मिनिट स्पर्धेच्या पयले एंट्रीज आमी पळोव न्हू. जर तर चेड्यांचो स्पर्धिकाचो सामको चड असल्यार आमी कंडिशन आमी दोन विभाग करता, चेड्यांक सेपरेट करता, चेडवांक सेपरेट करता. जर तर ते चेड्यांची एंट्रीज फकत 3 वा 4 येतीत जाल्यार आमी कंबाईन करत करीचे पडटा.
1: सेकंड राऊंडाक येताना पळोवचें
0: ना, पहिल्या राऊंडाक
1: पहिल्या
0: राऊंडाक
1: सो पहिल्या राऊंडाक येता नंतर तुम्ही पळोवंक जाय पडटा नेंगे. आतां हांगासर थोड्या वर्सां आदी तुम्ही इन्क्लूड केल्ल्या स्पर्ध्यांच्या एका मेळींत जायते स्पर्धे आसले. तांतो स्पेशियस हांव सांगचें जाल्यार घुमटां स्पर्धो, घुमटांचो स्पर्धो म्हळ्यार घुमट जावन आसा कोंकणीचे दायज.
0: घुमटां स्पर्धो आमी आरंभ करच्या पयले ओव्यो वेर स्पर्धो आमी आरंभ केल्लो, आनी वो स्पर्धो आरंभ जालो 2018 ओव्यो वेर स्पर्धो. आमचो उद्देश काय म्हळ्यार, जर तर आमी एक स्पर्धो आसा करतात जाल्यार त्या स्पर्ध्यांत बरो फिरगेजन जावंक बरो कितले की ओव्यो वेर स्पर्धा जातात. आनी हांव तो खुद्द वरिणार जावन गेल्लो आसा ओव्यो वेर स्पर्ध्यांक. तशें म्हणटा आसतना आमचो उद्देश काले, जर तर हांगा एक स्पर्धो आसा जाता जाल्यार आमचे प्रेरण घेवन आमी ते रुल्स कितें ड्राफ्ट करता ताचे आयडियाज कान घेवन स्पर्धो फिरगजांनी जायचे, वाड्यांनी जायचे, वाऱ्यान जायचे, देसीजीन जायचे आमचो उद्देश. आतां आमी घुमटां गायन स्पर्धो ह्या वर्सा तिसरो आवृत्तेचो स्पर्धो तो. पयली आमी घुमटां गायन स्पर्धो आमी आसा करता आसतना आमकां भरपूर साकार लाभला. इवन सेकंड आवृत्तेन ते आमकां संपूर्ण साकार आमकां लाभला. आनी आमच्यांत प्रत्येक जावन हांवें सांगलें कोंकणी नाटक सभेक आनी साल वीस कॉलेजीक लक्षिल्लो संबंद म्हूण सांगून, तुमच्या हांगा इल्लुशे सांत कोंकणी संघ आसा आनी थंयसर कोंकणी संघान जाल्यार सबार तालेंत आसात. हे पर्यंत आमी नाटक दवरला कंडीस जावन तुमच्या कोंकणी संघात आनी एक पंगड जरूर आसा म्हणून आमकां प्रॉमीस केल्लें आसा. मात्र न्ही आदल्या वर्सा साल वीस कॉलेज जावन दोन पंगड घुमटांत पार्टिसिपेट करूंक आयिल्ले आसात. दोन पंगड साल वीस कॉलेजीचे
1: आदल्या
0: वर्सा 6 जाले, आदल्या वर्सा 6 जाले, ताच्या वयल्या वर्सा 8 जाले. आनी आदल्या वर्सा युवजनाचे मेतेरपण चड आहले घुमटां गायन स्पर्ध्यांत, म्हळ्यार युवा पंगड चड आहले. प्रत्येक जावन आमचे आग्रार दिशिल्लो एक पंगड आसलो, बोंटवलचो पंगड आसलो, म्हळ्यार साल वीस कॉलेजीच्या मुखेलपणारत ते आयलो थंयसर. आनी त्या ग्रुपांत पुरो फिरगजीचे गेल्ले. आतां आमकां आमचो उद्देश कितें, स्पर्धे जायचे, स्पर्ध्यांत स्पर्धिकांनी पात्र घेयचे आनी स्पर्धे यशस्वी जायचे. जर तर आमी रिस्ट्रिक्ट केलें जाल्यार तुमी अशंत करीचे, आतां तुमी आमी एक केलें जाल्यार थंयसर

0: मात्र आणि आमचं नाटकद्वारे धार्मिक सदन हांवें सांगलें आमचे देय म्हणटासतना आमी जर तर आमी नाटकाचो स्पर्ध दवरना जाल्यार खंयगी नाटकाक केल्ल्या सपोर्ट आमी दवरल्यान नाटक सपोर्ट केल्ले बरें जाता.
1: कितले 20 मिनटांचो नाटक?
0: ना, अर्धो घंटो.
1: अर्धो घंटाचो नाटक.
0: तातूंत अनेक बदलावन कितें आसा म्हळ्यार पयलें आमच्या स्पर्ध्यांनी एक 10 मिनटां आमी स्टेज सेटींग आमी अवकाशीत

0: खुशी झाली. त्याकडून आला सांगलाय हा रेडिओवर तुझ्या विषयांचं पुरा सांगता म्हणून. तर लहान असताना सगळं दिसरट चाललो, सगळं दिसरट चाललो. तसं बाप व्हायचा का आमका अंगड आली, अंगडीत सामान वरतन.
1: ओके कारण की फोन कट झाले. पण आम्ही आज नाटक सभेच्या विषयांत उलवून असतो. फ्लॉईड ल्हान आसतना भुरगीं पुरो रडटात
2: ती म्हणजे पप्पाची मालगडी बहीण
1: आखी तुझी काल म्हणाले बेजार ना गेले दोन वर्सांना किलिंग कावून या मागीर खंयच्या घरा वचून सांगे स्पर्धे विशयान आम्ही मुखार उरणार या.
2: होय गायन स्पर्धो ताचे उपरांत नाचपा स्पर्धा विशीं आमी सांगले हे पटी आमी कॅच प्रायज दवरले आसा. मात्र ताचे उपरांत कविता स्पर्धा आमी आसा करता फाटल्या 24 वर्सांत हांव न्हू ह्या वर्सा 24 वर्सांचो कविता स्पर्धो कविता ट्रस्टांच्या सहयोगान आमी आसा करता. पयले स्टार्टींग आमी हो स्पर्धो आमी करता आसतना कविता बरोवचो स्पर्धो म्हणून आसलो. आतां कविता बरोवचे तालेंत सदांत हर एकल्यांक आसना आनी त्या वर्सा आमकां एंट्री जाल्ले उणे आयले. आनी त्या वेळार तोवळच्या कमिटीन कालीं डिसायड केलें म्हळ्यार आमी तोल्या लागीं आयडियाज कान घेया. तितल्यार आमी मेल्विन रॉड्रिगस सराक आमी एप्रोच जाल्यांव आनी तांणी सांगिल्लें आसा आमी कविता बरोवचो स्पर्धो सादर करच्या की कविता सादर करचो स्पर्धो वा कविता व्यक्त करचो स्पर्धो आमी आसा केलो जाल्यार आमकां एंट्री चड येतात. तशें त्या दिसा तावन आतां म्हणसर कविता ट्रस्टाच्या सहयोगान हो स्पर्धो आसा जाता आनी तो स्पर्धो ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा आनी वय ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 2 तारखेर. आनी एक थोडी म्हणटात आयतारा दोतोर आसा भुरग्यांक स्पर्धा घेवंक जाता गे म्हूण सांग. तुमी आमच्या वर्सान वर्स आमी स्पर्धे आमी पळयले जाल्यार भुरग्यांचे स्पर्धे दिसाक आसचे स्पर्धे म्हणजे सकाळीचे आसचे स्पर्धे ते सकट आसचे आयताराचे. म्हणल्यार 5वो ओव्यो वेर स्पर्धो आनी तो त्या दिसा ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा 2 तारखेर दनपरां 3:30 स्टार्ट जाता. ताचे उपरांत गायन स्पर्धेचो दुसरो राऊंड ते ऑगस्टाच्या 16 तारखेर आसतलो आनी तेय तशेंच सकाळीं आमी वडांचो विभाग दवरला कित्याक भुरग्यांक दोतोर न्ही प्रवसंग आसा देखून ओबियांसो न्ही गायन स्पर्धेचो दुसरो राऊंड तो ऑगस्टाच्या 16 आसा. सकाळीं 9:30 वडांचो 45 एबव कॅटेगरी आनी काजारी जोड्यांचो ताचे उपरांत दनपरां 1:30 तावन भुरग्यांचो स्पर्धा आरंभ जाता ताचे उपरांत वडांचो स्पर्धा आमी कंटिन्यू करता. ताचे उपरांत तिसरो घुमटा गायन स्पर्धो ऑगस्टाचे 23 तारखेर दनपरां 3:30 ताचे उपरांत ऑगस्टाचे 30 तारखेर नाडकुलो स्पर्धो आसा दनपरां 1:30 ताचे उपरांत भशन स्पर्धो हे पटी भशन स्पर्धा आमी सप्टेंबरांत दवरला सप्टेंबराच्या पयल्या आयतारा तर तशेंच सकाळीं वडांक आमी तो स्पर्धो दवरलो सो दनपरां आमी भुरग्यांक तो स्पर्धो दवरला. ताचे उपरांत 13 तारखेर सप्टेंबराच्या गायन स्पर्धेचो अंतीम राऊंड म्हणजे ग्रँड फिनाले तिसरो आनी अंतीम राऊंड तो सकाळीं 9:30 आरंभ जाता. परत तशेंच सकाळीं मलगड्यांची कॅटेगरी 45 एबव कॅटेगरी काजारी जोडे आनी उपरांत दनपरां उपरांत भुरग्यांचो स्पर्धो अशे इतले स्पर्धे आसात. म्हणटना निरंतर जुलय तावन आमच्या सप्टेंबर
1: 11
2: सप्टेंबराच्या 11 आयतार म्हणसर आमचे हर एक आयतार आमचे कार्यक्रम आसात.

0: जो विभाग थंयसर एक वडे आसा दोडे आसा आनी बोर्शीक जोमो आसा आनी बोर्शीक जोमो 15 वर्सां सकयल्यांक आसा 15 वर्सां वयल्यांक आसा म्हणटना 15 वर्सां सकयल्या कॅटेगरीन मिनिमम एज म्हण ना 5 वर्सांच्या भुरग्यांनी तांतू पार्टिसिपेट करयात आनी 15 वर्सां वयल्यांच्या विभागांत गरिश्ठ प्रायाची बंदड ना 70 वर्सां 80 वर्सां म्हणसर आसूंक अवकाश आसा पूण तांतू एक कंडिशन कितें म्हळ्यार कनिश्ट दोग सले वा सलयो आसूंकच जाय म्हणटना बर्शीक जमो म्हणटना दादल्यांनी स्त्रियो ना मिनिमम थंयसर 7 जाणां
1: ओके 7 जाणां
0: मिनिमम 7 जाणां गरिश्ठ 10 जाणां वजंत्रा आसयेत मिनिमम 1 वजंत्र गरिश्ठ 2 वजंत्र हे जोम्या गायनाक पूण एकोडे आनी डुवेटाक 1 वजंत्र कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वजंत्र वापरूंक अवकाश ना फकत नॉन इलेक्ट्रॉनिक वजंत्र मात गिटार जाता ड्रम्स जाता
1: तबकी जाता
0: एकॉस्टिक गिटार वय सो हे आसा आनी तांतू सबारांक एक डाउट आसा आमी थंयसर एक सुचन घाल्लें आसा वोट वेदिनी पात्र घेवन नांव जोडलेल्या गावप्यांनी आनी तालेंतांनी नव्या तालेंताक अवकाश कर दिवचो म्हूण आतां व्हडल्या वेदिनी तांणी गायन सादर करतात तांणी नांवकरण जालां
1: नायटांनी
0: संगीतकार्यांनी थोड्या व्हड व्हड वेदिनी थोड्यांक पुरस्कार लाभला प्रशस्ती लाभल्यात तस जाल्यांनी जर तर नाटक सभेच्या स्पर्धांत भाग घेतलो जाल्यार उरल्यांक स्कोप ना उरल्यांक अवकाश मेळना देखून तांणी त्या करून दुसऱ्यांक अवकाश दिवच्या दृश्टीन आमी तें सुचन घाल्लें आसा तें नियम न्ही सुचन मात्र तें सुचन तांणी पॉझिटिव्हली कांय घेवन उरल्यांक तांणी अवकाश कर दिलो जाल्यार
1: पटापट 3 वर्सां प्राईज मेळ्ळी थोडे पोटी येतात आनी आशा जाय जे थंय आसतात
0: आनी एक आसता कशें म्हळ्यार आतां चिंतया आतां तूं आतां MC जर तर तुवें भाशण स्पर्धांत पार्टिसिपेट केलें जाल्यार एग्जाम्पल उरले स्पर्धे कितें आसा तांकां नर्वसनेस आसा रोशन आसा आमकां कशें प्रायज मेळटा गे तें स्टार्टींग नर्वसनेस तांकां फील जावचे चान्स आसा देखून तस जाल्यार आतां तुवें नांव केलां तुवें नांव जोडलां तूं MC करताय जर तर

ताच्या उपरांत अनेक कॅटेगरी आमी आदल्या वर्सा आरंभ केल्ली आसा. 40 वर्सां वयल्यांक पयलीं ही कॅटेगरी नातली, तें तशेंच दोडोवन आस. ताचे उपरांत 15 वर्सां वयल्यांक दादल्यांक आनी स्त्रियांक वर्षीक

0: सुताळो मोडांक कडेन सर सोमता परत मेळटा विमच्या हप्त्यान परत विमच्या हप्त्यान आमच्या सांगता केविन मेस्कित आसा सो केविन मेस्कित सांग आतां आमी केन्ना केन्ना काळजान म्हज्या अशें लारुटात गो म्हणलें एक सोबीत पावत घेवन ताणे संवसारान वादळ उठयले तर ने प्रयास परत तो संगीताचे सांजो सादर करना आसा ताचे विशीं
1: कोंकणी मातयेंत आसात साबार पाळां संस्कृतीची मुळां
2: संवसाराच्या शिमापुर्यांत विस्तारल्यान कोंकणी बाळां